0: tage med os på farten. So let's see how it goes. Til lands, vands, til rengøring. I bilen eller på jobbet. Download vores app, søg Radio Silkeborg i App Store eller Play.
1: Radio Silkeborg.

0: Tag med os på farten. So let's see how it goes. Til lands, vands, til rengøring. I bilen eller på jobbet. Download vores app. Søg Radio Silkeborg i App Store eller Play.
1: Radio Silkeborg.

med 1000 timer her på Radio Silkeborg, hvor vi også er 12 minutter efter kl. 18. God aften, velkommen til. Og her er der Black Eyed Peas, og det er selvfølgelig med Where's the Love.

0: Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?